0: ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱜᱼᱟ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱟᱥ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱞᱢᱟᱨᱟᱣᱟ ᱪᱮᱫᱟᱜ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱤ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱦᱩᱭ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱵᱟᱰᱟᱭ ᱡᱚᱝ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱮ ᱞᱟᱹᱠᱛᱤ ᱜᱮᱭᱟ ᱢᱟᱱᱮ ᱛᱮᱫᱚ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱱᱟᱯᱟᱭ ᱜᱮ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱠᱟᱱᱟ
1: ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱟᱥ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱟᱹᱱᱩᱜ ᱛᱟᱭ ᱩᱱᱤ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ ᱮᱢᱟᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱚᱱᱠᱟᱱ ᱦᱚᱲ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱫᱚ ᱦᱟᱥᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱩᱱᱤ ᱯᱟᱠᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱮ ᱧᱟᱢᱟ ᱯᱟᱠᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ 2 ᱨᱩᱢ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱫᱟᱠᱟᱭ ᱚᱲᱟᱜ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱵᱟᱛᱷᱨᱩᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ 2,00,000 ᱴᱟᱠᱟ ᱦᱚᱸᱭ ᱮᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱵᱮᱱᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ 95 ᱫᱤᱱ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱢᱚᱡᱽᱫᱩᱨᱤ ᱦᱚᱸ ᱢᱚᱡᱽᱫᱩᱨ ᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱮᱫᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱚᱲᱟᱜ ᱫᱚ 31 ᱵᱚᱨᱜᱚ ᱢᱤᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱵᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱫᱚ ᱮᱠᱮᱱ ᱡᱷᱟᱲᱠᱷᱚᱸᱰ ᱨᱮᱱ ᱦᱚᱲ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲᱟᱜ 1 ᱵᱚᱪᱷᱚᱨ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱨᱡᱟᱣ 3,00,000 ᱠᱷᱚᱱ ᱠᱚᱢ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱩᱱᱠᱩ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱦᱚᱲ ᱯᱤᱮᱢ ᱟᱵᱟᱥ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱵᱟᱠᱚ ᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱦᱚᱸ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱠᱚ ᱧᱟᱢᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱞᱟᱵᱷ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱛᱮ ᱟᱹᱛᱩ ᱯᱚᱧᱪᱟᱭᱮᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱟᱯᱠᱤ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱟᱯᱠᱤ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱟᱯᱠᱮ ᱫᱩᱣᱟᱨ ᱨᱮ ᱯᱷᱚᱨᱚᱢ ᱡᱚᱢᱟ ᱦᱩᱭᱩᱜᱼᱟ ᱟᱨ ᱵᱟᱝᱠᱷᱟᱱ ᱵᱞᱚᱠ ᱚᱯᱷᱤᱥ ᱨᱮ ᱦᱚᱸ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱡᱚᱢᱟᱜ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱯᱱᱟᱨ ᱛᱮᱦᱚᱸ ᱚᱱᱞᱟᱭᱤᱱ ᱯᱷᱚᱨᱢ ᱡᱚᱢᱟ ᱜᱟᱱᱚᱜ ᱜᱮᱭᱟ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱞᱟᱹᱜᱤᱫ ᱟᱫᱷᱟᱨ ᱠᱟᱨᱰ ᱵᱮᱝᱠ ᱯᱟᱥᱵᱩᱠ ᱡᱟᱭᱜᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱠᱟᱜᱚᱡᱽ ᱥᱛᱷᱟᱭᱤ ᱱᱤᱵᱟᱥᱤ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱ ᱯᱚᱛᱨᱚ ᱟᱨ ᱢᱤᱫᱴᱮᱱ ᱯᱷᱚᱴᱳ ᱫᱚᱨᱠᱟᱨᱚᱜᱼᱟ ᱤᱱᱟᱹ ᱠᱟᱛᱮ ᱥᱚᱨᱠᱟᱨ ᱥᱮᱫ ᱠᱷᱚᱱ ᱢᱚᱧᱡᱩᱨᱤ ᱧᱟᱢ ᱞᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱚᱲᱟᱜ ᱠᱚ ᱵᱮᱱᱟᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫᱟ ᱟᱵᱚᱣᱟᱜ ᱟᱵᱟᱥ ᱡᱳᱡᱚᱱᱟ ᱵᱟᱵᱚᱫ ᱛᱮ ᱱᱤᱛ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱢᱚᱡᱽ ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ ᱦᱚᱲ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱵᱚᱱ ᱟᱸᱡᱚᱢᱟ ᱥᱮᱨᱮᱧ ᱟᱠᱟᱫᱟᱠᱚ ᱱᱚᱠᱩᱞ ᱦᱟᱸᱥᱫᱟ ᱟᱨ ᱥᱟᱶᱛᱮᱱ ᱠᱚ